Enti bebia wo bia no frɛ wo nua na onua nso frɛ onua na obi nso emfrɛ obi na obi emfrɛ obi na ye nyinaa yɛnkambom anɔpɛ yi yɛmfa aseda kɛse aseda piesie emfa ma Awurade